0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Я сте дома чекам, дома да ми дойдеш, а ти не доваѓаш душо, срце моје, Јовано. А те чекам, Јовано, песен да ми испееш, како мајка сина имала.